я гончало таленту просто виникет фікс. Повіти се вім'я пангінто си ві. Ганя премо сімо полеті по ні. Ідея любима лумі мата епі. Дадо сімано не трега макет. Е